0: vil det samme som jeg får jeg suttje, hvordan vi mer verer. Og jeg har til å lide herren om, er at jeg eisen selv skal komme kjøtt. Men jeg helt vil ha nøyet at sendte Epafroditus tiltikkere, han som broren min, og virker og struer samme vi mer, og som sendte med vår og tjenere tikkere, er hjelpe mer og i trångt mine. Tog hun langtest etter tikkene øtlom, og han har omgang fri av seg, og tog jeg til det hørst at han var sjukur. Han var ikke sjukur, og de sjukur, men god miskunna i honom, og ikke best honom, men mer vi, så jeg skulle ikke ha sorg om man har sorg. Jeg skulle mer tog tess meir at sende han, fyrir at jeg atur kunne være glad, tog jeg til suttje han, og jeg kan få latta i sorgmøyne. Tæt jeg tar imot i hånden og i herren om vi allare glede og halte sløyker og i ære. Tøy fyrir Kristus er verksskuld, mundi han døy, vi tæt at han våre i løyve fyrir at bøt om saknen av tikkun og i tænastene mot i mer. Filippe brevet, 3. kapittel. Og søyane, brøver mønner, gledes i herren om. Jeg skriver hitt samme tiltikkere, trøttar ikke med. Og til tikkum tryggjand. Hef vi eginni etter hundunum, hef vi eginni etter hinnan öndu arbeidsmannum, hef vi eginni etter sundurskjeringinu. Tui vit eru hinnir umskarnum, vit som tæna gute vi anda hansara, rós okkun i Kristi Jesusi og ikkje seda løyt okkara til holdu. Ja, jeg hef nu tæ som jeg kundu sett løyt muna til, og jeg holdu nun vi. Heldur nekar annars seg kunna seta lutsuna til holde, så kan jeg ta meir. Jeg i omskåren 8. dagen, jeg av tjov Israels, av at Benjamins, hebreari av hebrearum, etter lovene fariseare. Så ugen være at jeg la etter samkomne, og i rattvise etter lovene være avlastande. Men te som var mer vinningur, hef ég fyrir Kristusar skuld rokna fyrir tæp. Ja, sannilega, og ég rokni allt fyrir tæp móti tói som ég svo menga mæri verst, að kenna Kristus Jesus, herra mín, fyrir hvers skuld ég hef mist til allt. Og ég rokni tæp fyrir skatten fyrir að ég kan vinna Kristus, og vera funnin í honum, ikkje við rattvísi mínu, henne som af lovinni men við rattvísinu som við tryggva Kristus, rattvísene frá gode som grunda av trygg. Såleis skal jeg komme a kjenne han og kraft uppræsnar hansara og samfela lujinga hansara við te at yfir gjördur honum lujkur og deyja hansara og mitt hókundu nótt til uppræsnina frá hinn og deyju. Ikki at jeg hefði vunnet til langu eller fullkomun langu men jeg stævni etter tói om jeg hókundu vunnet til við te at jeg sjálfur vunnen av Kristi Jesusi. Brøvor, jeg halte ikke om meg sjølven at jeg har vunnet det, men at gjør jeg. Jeg glemmer det som attanfyr jeg, rette meg etter tog som fremmanfyr jeg, og stevne mot i malen til sigerslønene som god av hattene har kalt dere til og i Kristi Jesus. Læt dere ta, så mange som fullkommen har hette sin alle. Og akkurat som til hokse ærvis om, skal god åpenbæra tekon til vi. Best at vi, så lengt som vi kommen, genga somalai. Ver i etterfylgjærar møyner, brøvor, og akt i etter taimon og i så liva. Tid heva jo okkon til fyrimynd. Tui mong liva, jeg har sagt tekon til mengan, og jeg sier til atter nu, og vi tar hon, som fudgjendar kross Kristusar. Endet herra undergengur, bukurinn godur tarra. Tei seta hægjursuinn og skomsuina, og tei tru etter tui som a jörin Men borgaraskapur okkara i himlunum. Heianne vanta vid eisne som frelsara, Herra Jesus Kristus, som skal omskapa virileisa likam okkara, så ta vi lukt durdar likam i hansara, etter kraftene som han eisne kan leitja allt under se vi. Filippe breve, 4. kapittel. Røver mønner som jeg elsker, og som er langest etter, glede mønn og kranse mønn. standet du såleis fastur i herranom, tid elskavum. Jeg våt jo amenie, og som tyke amenie, at vera samsintar i herranom. Ja, jeg bygge tevi, tu som er rettum bært navne sin sykos, kom taimon til hjelpar. Tu i ter hava strutt saman vi mer i evangelienom, og somulais Clemens og hinne, og jeg hava arbeidt saman vi mer, tei hverja nøvn standu i bog lufsens. Gleist i herranom, altui. Attur sige, gleist. Milda sinnetekara vir i öllum menneskjum kunnet, Herren nær. Stur i ångum fyre, nei let i öllum te som tid inntja, koma fram fyrir god i akallan og bøn vi tøkk. Så skal frir gods som stuir upp om alt vit, varvaita hjørstu og hugsanur tekkara og i Kristi Jesusi. Og så gjerne brøver, alt som satt alt som samlet alt som ratt alt som rent alt som elskulet allt som väl vill att tala om, ena och kvarja dygt och en och kvarn hajur, huxi om hetta. Tja som ditt eisen hava last och tige vi, och horst och särtja mer, gjere tja, så skall god friarens vera vittrikko. Tja hever veri mer stor glädje i herranom, är att nu endelig attor ständer så väl till tjatikon, är att hit hava finnje huxa om hjälp till moin. Ikke tog, tid hoksa om til avur vi, men tikkun ber ikkje til. Hetta sige ikkje av trångt, to jeg har lagt at leta vera mer no mykje, te som jeg heve. Jeg do jeg veru smagum korum, og jeg do jeg eisni at heve iverflå. Vi kvann stand og öll virskifte er jeg kunnigur. Begi at vera mettur og at vera svengur. Begi at heve iverflå og at loja trångt. Allt är ju mentor i honom som ger mig stärskan. Tå gör du tid väl i att häka lot i trångt mynne. Tid vita ju eisne sjolver, Filippe män, att vi fyrstet hui evangeliums, ta ge för oss där ur Makedonia, hej ju ansjens hankomma rakning vi med om givi och måltidje, utan bäst tid. Tå i eisne i Thessalonika sendu tid mer, bär ju ena fyr och tvär fyrir te som mer törvaj. Det är inte det att jag tror efter gavarna. Nej, jag tror efter avvaksten och i rykliga kemor tecken till gavarna. Nu har jag nog mycket av ötlån och har vi överflå. Men jag tror det inte. Nu är vi Epafroditus här och finns ju gav och tyckare. Inte slian enka, offer, fagna av gode och honom till glädje. Och god mån ska efter rykedömsynen fylla alla trångtyckare och i dörd och i Kristi Jesus. Honom, gode og feir okkara, veru dorten og i aldur og allar ever. Amen. Halse kvarjon heilugun og i Kristi Jesus. Brøvernir og i tjamer eru, leta halsa tykkun. Öll hini heilugu, leta halsa tykkun. Selja tei som høyra til hús kaisarans. Nagi herrans Jesu Krist veru vi anda tykkara.
1: Vi tar då åttna av Reina, läser Filippe Braunen.

0: kanskje enda vi.
1: Ja, jeg vet ikke. Her kom sånn jeg. Men det er verste, men jeg vet at løsner mitt liv.
0: Ja, jobb nøytjant, 25.
1: Ja.
0: Men jeg sier han, men jeg vet at løsner mitt liv, og som jeg synes skal han styre frem, at dusten og ta i hendet humoen er bortstuttalt. Skal jeg ut og holde meg inn og skoa god. Han som jeg skal skoa mer til gåa, for jeg og meg inn skal jeg suttje han. Ikke som fremmant han. Etter tog tror jeg er innast inne. Det er veldig år.
1: Ja, det er veldig
0: år. Ja.
1: Herre, takk for det. Så løtt.
0: Ja.
1: Takk for disse menneskene som vi da vil snakke sammen med. Takk for det hjertelige at jeg søgne. Og at jeg omgår til standardens kammer her. Det har blivit innerlig om. Takk for det herre til som ikke har nått i her. Som har borg og kunnet kjøkken om. Og herre, herre, hva det var så gav vi og. Og ikke minst herre til jeg kom her og fikk jeg søtte at det var siste bøtt som jeg er. Å, herre, herre, takk for det til han. Jeg lærte alltid til en hånd, og brøyset det her, og lærte høymakere til en hånd, samkomne her og alle stedene. Det er herre, gjerne vi som vi tenkte og brøyset det her. Takk for det fullgjørte verset jeg går på det kross. Og Jesu navn, amen.
0: Amen. Paul, så får jeg takke til her for togene som vi da har sammen på hendermaten.
1: Ja.
0: Det er utrolig at det kan være så lenge som 20 år.
1: Jo, jo.
0: Men han er i ærna.
1: Ja, og jeg er ærna, og det er ærna.
0: Ja. Ja.
1: Det er visst. Ja, ja.
0: Ja, så er Hesen pastor, som er den sørste pastoren av Gjerstamal, som vi tisen opp her i Tjaiktos i Søldafire, så er han kommet enda. Og vi får takke for dere. Og vi er det. Anja Hansen som tar upp och redigerar och Ronny Petersson som tar sig av Ljönon och så Paul Färre och så är Kjolver, Daniel Adol Jakobsen. Och pastar av Gjerstamal. Här kan du sitta på YouTube om du letar efter Iktus Sjönvarp. Men Anja minner mig att det är en nog så gammal pastor som ligger här. Han är från 2019. Det er altså jeg tror jeg etter at Paul er vår bygger i Lindene. Og han ligger på en playlista til Lindene på YouTube. Og helt av og til så kan du finne han her. Men annars så takker vi for dere og ønsker alle Guds sikning. Takk for det.

Til evig tøyer, Herre, stender året ut fast i himmelen. Salmer 119, 94. Fyre nøkron æren søyan ver neka blæskriving om bøkjena, prester og profetar etter høkken av høye. Til jeg kanskje helt ikke løye, tøy hun seter spornar tekin vi sannleika og trover i biblenar. Jeg har vi ikke lise bøkjena, og har vi heldre angar atlander med gjerad. I her verhåne av henda bøk åtta til mange høkken ut i Tømanheim, at rett til mange missetne av røntenen et gjerleidje Bibelen. Om hette måndet sett er å lese tøyen nær verte, som Johannes Haraldsen pladde å skrive og i dimmelatting fire nå mange Aron Søyane, han andeist i 1994. Ta kom i fram og henta stoppan som han skriver om biluppfinnaren Henry Ford, som levde i æren i 1833 til 1924. Og til å være hesen Henry Ford, som sier hese hovedkjende år. Alt det som jeg kjenner av gavun har vi lært ur Bibelen. Og i skolan og lusta i kvann morgon vi gavun hova, ta i lysen vær ein kapittel fyri okkom ur Bibelen. Æren vi byrja av skoladegin og i tøm ims og flokkon. Og jeg fær at vira til høyla og bøk. Jeg har omgant og søyan i løyven og mist viringina fyri Guds åre, og stav til og i møyn og valde, så hei i kipa fyri at ein kapittel vær lysen opp kvann einasta morgon og i öllun landsens skolun. Jeg kjenner meg vel til passar ved Bibelene, tog hun taler et mal som er skilje. Hetta er mer enn ta og jeg kan sigast om ærarbøker. Som Henry Ford sier, alt ta som jeg kjenner av gavun, hev jeg lært ur Bibelene, hun taler et mal som er skilje. Hvaas Bibelian talar eit skillet mal, så en eisne ein vysdomsbog bortre av. Vysdomer hennara røkker opp om alt som stjøtnefrøyingar nekrande koma suttja, og så djupt inn i manna sinne som ønsken menneska kan granska. Fyrir nøkken æren søyane avveis til Danmarska vi flåfære, sæt jeg lese Bibelen. En utlendinger som sier at jeg vil av meg spurte meg hva jeg bøk, jeg leser i. Ta jeg når jeg finner ikke etter vita, spurte jeg meg om Bibelen sier meg nek. Jeg sverer at jeg har lyst i Bibelen i mange år, men hun sier meg nek hva jeg fyr. Ja, sier han. Jeg har lyst nek hva bøker, men ta jeg har lyst til ene fyr, sier jeg mer til øntjemøyre. Men hetta just munurin millin bók bókana og allar erar bøkur. Som skriva stendur, tui orguds er lífand og hefur kraft

Tu lustar efter tjej. Ikke du har stål og jeg sender deg gode bådskapen om Jesus, tjøkken og samarbeid, tale, sang og tonelag. Så er du velkommen å flytte til stål, gave og kontokkere i bedre banka. Kontonummer er 1541, 2, 333, 666. Takk for stålen.

0: Pappa, gode skrua her herfra. Jeg vil høyre tjej.
1: Sjølvande kvar jeg vil her herfra.
2: Du lurer etter tjej.

0: Du lurer etter Tjei, Kristelig Kringvarp. Og skrønne nå en samsending, og det vi akkurat løte. Og det Krista og sammen Hanne Lokbeck som Shiba 4.
1: Ja, velkommen til en av akkurat løte. Og i halte vi får begynne på en av vi en sanche, Krista, ikke det?
2: Jo,
1: det
2: skulle vi.
1: Og til så løsner er at du lurer antenet du inn i Facebook-synet til at fri ødel. Ella lusta du å Shei, Kristelig Kringvarp, utværsrasende Shei. Jeg må si hver du lusta du så gjør det for en etter akkurat løt. Og til stier her Krista, og sammen Hanne, Willem og Herkar. Og nå får jeg vite å begynne å synge en sang. Nå venter han her løtene Ja, Krista, hon leitar i fulltrun efter någon. Jag vet inte vad hon leitar efter. Så kan leita du efter gå?
2: Telefonen.
1: Det är telefonen du alltså knäja. Ja.
2: Mm-hmm.
1: Jag körst.
2: Det gör jag ganska ont.
1: Inte pett. Och här, så läs. Jag har alltid begynna visen här. Nummer. Hvis jeg får teksten iver her, så får jeg da begynne. Da kommer folkeisten spekler inn av Facebook-søyene, og til som lurte av skje, til blir jeg bare iver vi og kunne vidt. Møsne er løyte sintor. Til suttje stemmene får jeg meg løyke en dråpe av vattnet. Og Krista, jeg har alltid noe funnet det som hun leiter etter. Til han som leiter, han finner, stender jeg akkurat deilig i halkebøk. Så gjør det her, ja, så er det. Klarer jeg? Det er et som gjør meg, ta og lov i tidsstreje, som sorgen skal være glede.

0: Ja. Så vi börjar i hese her akkara løte. Og hjertelig velkommen til tikkun som loja og utvarsrasende tjei, kristelig kringvarsp, og tid som hitja av Facebook-synet til at fyrir at etter akkara løte. Og vi færa synja, vi færa gjerra som vi pleia faktisk, vi færa synja nega sanger. Jeg færa lykka at det pleier å være min oppgave å skåntja en gøy og en kaffemån, et eller annet temån. Og nå just jeg tekker brillene her på, så jeg ikke gjør jeg akkurat gærlig her, så jeg ikke gjør henne. Så jeg ikke brenner henne her, hvis nær. Ha i løver og her. Så leis, en gøy og en kaffemån. Gjør så vel, Kristian Gava.
1: Takk.
0: Nå det så leis, at det ikke fyrer at, hva skal man si, for deila nekran, men de som av Facebook, de kunne suttje et her fina stelle som vi har her. Det en gava som vi da finnje. Og de Kristian, de har polsdesigna.
1: Ja.
0: Og kjørt.
1: Ja, det håndmala pols. Ja.
0: Håndmala, vi det utrolig glede for.
1: Vi eier bare, tver kopp.
0: Jo, men det är vi. Vi underskall.
1: Vi underskall.
0: Ja. Så vi är ordentligt få in bäget här vi sitter. Och här var så här av hjörnen och få kunna gå en kaffemån. Och åka till en gå en temån. Blåan, flottan, vi som en syrsklån och det är akkur berhalt i också. Och rejon berhån och så kvitt. Öjliga flott. Nå, nog snack om te. Men han lukar lite ordentligt hona lite. Och i halt det är vi för att häka ta nästa sanjen beina vi eisne.
1: Mm-hmm.
0: Og her har Krista Lange lagt han klara, henne så lukt. Og til å være sånn her, ok. Ja. Jeg halte at her etter at herkar og jeg synder og jævner av mal. Han vil ikke hava ni get, jeg vet. Nei, jeg vil ikke hava ni F, mener jeg. Han vil hava ni get, ja. Han er som du hører, kjammer, men... Ta veres ner. Klaksa?
1: Ja.

0: Ja.
1: Lovsongur ljómar hjartanon ui ein deilig sangur som Krista einafinnar skriva ég. Og Krista, så var det ein vi hugsa om det var han her, ja?
2: Sæt ja?
1: Og til ein som eitur takk fyrir alt. Skulle du takka han?
2: Ja.
1: Han hef i åkstan i her. Krista damar ikke sier jeg hef i en åkstan i her, men han her.
2: Men han var bant her.
1: Han var bant her, og det en sanger som er nøylig an i hef. Sitter vi. Kom og ølja, vil jeg si latt til meg, sa jeg snar. Men det er bare slags bant fra hjertan. Hvordan er det, Gar?
3: Ja.
2: Rorander?
1: Mm. Så det? Han er i...
2: Det.
1: Det.
2: Ok.
1: Moin vinner kom. Helt det blir kjære. Hva? Nei.

0: Lågen er säker til. Flåer er skulle skåla iver til nækrande. Festet er djupt og hjärsta. Så jeg glömmer det. Det er så størst, så har det så vel greit fra at hvordan to er i verd og Jesus.
1: Fantastisk. Det er så størst, det er så størst. Det er bare så størst. Helt ene standant.
0: Ja.
1: Ja. Lykke til å ha det her.

0: Det är det bästa som är. Så jag får det samma vid honom.
1: Yeah.
0: Nu får jag veta att tacka för det. Och tusen tack för dit som Daila. Löten av visstid är jag tjej nu. Så kunde du bara förinna Facebook. Så gärna till ett fröjt. Efter att jag har löten. Dailiana. Äntligen Dailiana. Du får att jag kanske Daila till någon person. Där kunde du ta i messenger. Då menar jag. Och här vi har vi med skänk, kör och gott ut. Det är fantastiskt för Jokon, men det som det är Eisenger, det är det här för långt ut hvis vi tänker vi med skänkar och neck likes. Och det har varit dalt väl. Det känner jag det? Det är väl det så här styr. Här var cyklen till hon så rydkeligande. Det är akkurat som jag alltid har glömt akkurat, men det här vi kanske inte. Men här är vi tackat där för det. Det är så här fantastiskt Ajan Ajan är herre. Och våra land här är vi väl sikna herre. Hvor enaste hjärsta som slär och är sån Ajan herre. Rujiljane här är vi väl sikna herre. Och här är vi väl sikna så ett av vi här största sikningen är nämligen navnet Jesus lysar vid den iva kvart hjärsta herre. Kvart människa herre. Och vi bia för det åkara nudja löktinje, åkara landstörre och åkara lökman herre. Bia tunna väldig sikning herre. Den största sikningen här efter till navnet Jesus i nivet hej ödlig, i nivet boj och byggdara som lajes. Jesus, tack Jesus för allt här. Och så färd att säga, vi suggest nästa fär. Tack för Jesus för dit.
2: Vi där var samsänt vid åkara löde. Och det var Krista och Samal Hanne Lockberg som löde tidrattes. Du lurer etter Tjei, Kristelig Kringvarp.
3: Pappa, gå og skru her herfra. Jeg vil høre Tjei.
2: Selv om han det går av her herfra.
4: Du lurer etter Tjei.
2: Nu läser Otni av Reina ur Filippe Braunon.
5: Fyrste kapitel. Paulus och Timotheus tjänar är Kristi Jesu till ötlin i Heilöv och i Kristi Jesus som i Filippe ger dem. Vi omkönar mannen och samkommer tjänar dem. Nöje vill vi tyckon och frigör från gode, färger åkara och herran om Jesus är Kristi. Jag tackar gode mönnen kvarja för i minnes tyckon og i hverje bøn mine byr jeg alltid fyrirtikken ødlån vi gleder. Jeg tatt i hånden fire, er tid lykka fra første deg og til nå, har haft samfellet vi med og i arbeidet fyrir evangeliet. Og jeg er fullviser ui, at han som byrja i godt versk uttikken, skal eisne fullføra til til det Jesu Kristus. Det er jo rett for meg at hoksa så om tikken ødl, tøy i havet tykkun og hjertanon, bæg i lantjon møynon, og tøy i verje og stærfest evangeliet. Tid heva jo öll parst vi mer og i nøyene. Tøy god er vittnemot, hvordan mer lantjest etter tykkun öllun vi hjertalegi Krist Jesus er. Og tøy bygge om er at kærleikje tykkara skal være alt røykare og røykare enn i kunnskap i öllun vite, så tid kunne døme om hva beinast er, og sådais vera rein og angon til ástøyd, til det Kristusar. Fyllt vi rattvísi avvækstre, som virkavur verur vi Jesus Kristi, gode til dord og lov. Jeg vil at tid skulle vita brøvur, at det som mer hefur veri fyre, hefur heldur vir evangelien til frema. Tøy her vi vore allare løyvaktene og öllun hinan skyldet, at det fyrir Kristusars skuld i i lantjum. Og henne flestu av brørunum hefa vi lantjum munum og i alit jo herranum finnje enn meiri dirvi at tala orguds ötta leysir. Vist eru eisen nekrar som prædika Kristus av övund og hovud til strøy, men eru gerat at hó av góun vilja. Hesur gerat he av kærleika, vitande at eru settur at verju evangelie, men henne prædika Kristus av trætisjuku, ikkje av reinan hóa, men i tarri hoksan at leggja trångt at træt lantjen munum. Kvært så, Kristus veri tå prædikavur, og i kvossu veri tæn nu fyrir eit eite eller av sannum, og te er jeg glæver om. Ja, jeg skal eisne framvis glæa meg, tog jeg veit at hetta skal være mer til frelse vi bøntekere og hjelp fra anda Jesu Kristus. Te er troan og vannmøyen er at jeg ångon skal være til skammar, men at Kristus som altøy, så nu vi, skal vi öllum dyrve vera dyrmettur og lika med munum, vera til hannu vi løyve etla vi deia. Tui at liva mer Kristus, og deien vinningur. Men om te at liva i holdunum gjevur mer avvöxt av versi munum, så veit ikkje hva de skal velja, men standi iva samur mittlun hesebegi. Jeg vil ho at færa hiane og vera tja Kristus, tui te ver mengan, mengan betre. Men at vera verand i holdunum neivare fyrir tekkara skuld. Og vi te at vísur i hesum veiti at jeg skal liva og vera verandi tjatikon öllum tikkon til frema og gleði i trunnu, fyrir at rástekkara i Kristi Jesuse kan vera i yverflá vim ta jeg komi til tekkara attur. Best skulle til liva lovtekkara som høskandi evangelii Kristusar, fyrir at om jeg nå komi og suttje tekkum, etla fraverandi, kan få at høyre omtekkum er at hitt standa faster i einun anda, så tid vi eine sal berjast saman fyrir trunni av evangeliet, og i ongon leta tekkum reia av målstå og mannunum. Te er taimun merskjum undergeng, men tekkum frelse, og te fra gode. Tekkum verju givet fyrir Kristusar skuld, ikkje best er tryggva han, men eisne er luja fyrir hansara skuld. Tid hava jo sama strui som tid sáu sjá mer, og nu høyra me. Filippe brevi, annar kapittol. Nu nøkur áminning i Kristusse? Nøkur tröst karlægans? Nega samfélag andans? Nøkur hjartans gaska og miskun? Så gjer gleði muna fullkomna. Tid semjast tikkara mittlum, hava sama karlæga, somu sal, somu troan, Anki gjer av strusshuva etla troan etter tomar i æru, men i emjuk laika rokna hvert anna hagre enn tekun sjolv. Og ikkje hava hvertsut egna fyrir eia, men eitt og hvert eisne te som ørun høyrer til. Sama sinnala virju tikkum som veri Kristi Jesusen. Ta i han ver eins og god, rokna i han til ikkje fyrir ran at vera jaunlugi gods. Nei, jeg ser sjølvun, segist han undan tui, gjørte seg eins og tænara og vær menneskjum lukur. Og ta i han vær stigen fram som menneskja, setti han seg sjølvan lagt, så han var lugen til deian. Ja, kross deian. Tui hefur god eisne sett han ekvelig høgt, og givi hon og navne som yver öllum navnun fyrir at i navne Jesusar hvers knæ skal bodja seg. Tarra som i himli tarra som av jörn og tarra som under jörn og hver tunga skal jotta at Jesus Kristus Herre, gode fægir til dörd. Eins og titui, elskar og møyne, alltid hefa verið lugin, så arbeid ikkje best som ta var tjatikon, men uppattur negg meire nu ikkje tjatikon, vi ötta og bivan uppa frels og tykkara. Tui godert han som virkar uttekum bæg at vilja og at virka etter góa vilja søgnum. Geri allt utan at knarra og utan at ivast, så tid kunne vera lutaleis og rein, ólastande bøtengods, mitt og rengvörgari og övjari att, så tid vísa tekum mittlun tarra som himmaljós og heimnum, og halda fram orlufsins mer til rós av degi Kristusar. At jeg har ikke runnet til åndsjøs, ei heldur arbeid til åndsjøs. Om jeg tar vi offraver under offringene av tryggtekkere og tjenestene fyrir henne, så gledest jeg og gledest samme vittekon ødlom. Og at samme hatt skulle eisen tid gledest og gledest saman vi mer. Jeg har tatt vogn i herren om Jesus, at jeg kjøtt fag sendt til måtsjøs tiltekkere, fyrir at eisni eg kan få gott mót ta eg fæ að vita hvussu tykkum væt vi. Tui eg hefi ongan samsintan som av sannu hjarta vil hefa umsorgan fyrir hvussu tykkum væt vi. Allir sökja tær sitt egna, ikkje tær som Kristi Jesus i høyrir til. Men rönta troskap hansara kjenna tid, at eins og baden tæner fægersøgnum, hever han tant vi mer og evangelienum. Han vågne ta av få sent, vitt det samme som i fag Jesuja, hos vi mer verur. Og i hever til alida herranum, at i eisne sjolvor skal komme kjøtt. Men jeg helt vera nøyot at senda Epafroditus tiltekaran, han som brover moin og virkar og struger saman vi mer, og som sendemæver og tænare tikkaran, hjelpa mer og i trångt moinu. Tui hånu langtest etter tikkun öllum, og han hei ongan fri av sér, og tui at hittu det hårst at han vær sjukur. Han vær eisen sjukur, og dei sjukur, men god miskunna i honum, og ikkje best honum, men mer vi, så jeg skulle ikke hava sorg om han har sorg. Jeg skundi mer til tess meir at senda han, fyrir at jeg attur kunne vera glea, ta jeg til tutsja han, og jeg kan få latta i sorgmøyne. Tæt jeg ta i mot i honom og i herranon, vi allar i glede og halde slukar og i æro. Tui fyrir Kristus verks skuld, mundi han døy, vi tæ at han vå i løyve fyrir at bøt om saknin av tikkun og i tænastne mot i mer. Filippe breve, 3. kapittel. Og søgjane, brøver minner, gledes i herranum. Jeg skriva hitt sema tiltekara, trøttar ikkje med, og tir tikkun tryggjande. Hef i eginni etter hundunum, hef i eginni etter hinnan öndu arbeidsmannum, hef i eginni etter sundurskjeringinu. Tui vit eru hinnir omskarnum, vit som tæna gode vi anda hansara, rås okkun i Kristi Jesuse, og ikkje seda løyt okkara til holdu. Ja, jeg hef nu tæ som jeg kunde sett løyt muna til, og jeg holdu nun vi. Heldur nekar annars jeg kunna seda løyt suna til holdu, så kan jeg tæ meir. Jeg i omskåren 8. dagen, jeg av tjov Israels, av at Benjamins, hebreari av hebrearum, etter lovene fariseare. Så ugen være er at jeg la etter samkomne, og i rattvise etter lovene være avlastande. Men te som var mer vinninger, hev jeg fyrir Kristus har skuld rokna fyrir tep. Ja, sannelige, og jeg rokna i alt fyrir tep mot det tui som så menga meir verst, at kjenna Kristus Jesus, herra moin, fyrir hvers skuld jeg hev mist til alt. Og jeg rokna te fyrir skatten, fyrir at jeg kan vinna Kristus, og vera funnen i honom, ikkje vi rattvise moine, henne som av loven men vi rattvisene som vi trygg av Kristus, rattvisene fra gode som grunta av trygg. Såla skal jeg komme å kjenne han, og kraft oppreisner hansara, og samfela løyinga hansara, vi te at jeg vil gjøre til honom løyker og ideie hansara, og vi tar kunde nått til oppreisnerna fra hin og deio. Ikke at jeg har vunnet til langt, eller fullkommen langt, men i stedet etter tog, om jeg tog kunde vunnet til, vet jeg at jeg selv vunnen av Kristi Jesus. Brøver, jeg halte ikke om meg selv at jeg har vunnet til, men at gjør jeg. Jeg gleder meg til som at han fyrer jeg, rette meg etter tog som fremfører jeg, og stedet mot malen om, til sigurslønene som god av hattene hever kattel okken til og i Kristi Jesus. Læt okken ta, så mange som fullkommen og hever hetta sinnele. Og okkort som til hokse ærvis i om, skal god åpenbæra til okken til vi. Best at vi, så lengt som vi kommen, genga somalai. Veri etterfylgjere møyner, brøver, og akti etter taimon og i så liva. Tid hava jo okkon til fyrirmynd. Tui mong liva, jeg har sagt ekon til mengan, og jeg sier til atur nu, og vi tar hon, som fudgjendar kross Kristusar. Endet tarra undergengur, bukuren gudur tarra. De seta hægjursuinn og skomsuina, og de tro etter tui som av jörin Men borgaraskapur okkara i himlunum. Heane vantar vid eisne som frelsara, Herran Jesus Kristus, som skal omskapa virileisa likam okkara, så ta vi lukt durtar likam i hansara, etter kraftene som han eisne kan letje alt under se vi. Filippe breve, fjóru kapítul. Røver mínir sum í elski og sum er langist eftir, gleði mín og kransur mín. Standi tú sólais fastur í Herranum, tíð elskavum. E votio amenie og sum tyki amenie, at vera samsintar í Herranum. Ja, e bi tevi tú sum er rættum best nauna sum sykus. Kom tæmum til hjálpar. Tui ter hava strutt saman við mer í evangelinum og somulais Clemens og hinne. Vi hava arbeitt saman við mer. Tei hverja nøvn standu í bók lufsins. Gleðist í Herranum altu. Aftur sigi gleðist. Milda sinni tekara við öllum mennesjum kunnut. Herren er nær. Stúri ongum fyrir. Nei, let í öllum tega som tid innsja koma fram fyrir gud í akallan og bön við tökk. Så skal frýur guds som stóir upp allt vit varvæta hjörstu og hugsanur tekkara og í Kristi Jesusi. Og sujane brøvur, allt som satt allt som samlet allt som rætt allt som rænt allt som elskulet allt som vel verur tala eina og hverja dygd og ein og fann hægjur, hugsi hetta. Tæ som ditt eisen hefa lart og tíkje vi, og hørst og sætja mer, gjere tæ, så skal god friarins vera vittikum. Tæ hefur veri mer stór glegi i herranum, at nu endelig attur stendur så vel til tjatikum, at tid hefa finnst hugsa hjálp til múin. Ikki tui, tid hugsa tæ avur vi, men tikkum ber ikki til. Hetta sigi ikkje av trångt, tu jeg var lagt at leta vera mer nå mykje, te som jeg heve. Jeg do jeg veru i smagen kåren, og jeg do i eisne at heve iverflå. Vi kvann stand og öll vierskifte er jeg kunnigur. Begge at vera mettur og at vera svenkur. Begge at heve iverflå og at loja trångt. Alt er jeg mentur i honom som gjør meg sterskan. Tå gjør du tid vel ui at teka lot ui trångt møyne. Tid vita jo eisne sjolver, Filippe menn, at vi fyrst ut hui evangeliums, ta jeg for a sted ur Makedonia, hei jo ongen samkomma rokning vi me om givi og måttidje, utan best tid. Tui eisne ui Thessalonika sendu tid mer, bea jeg eina fyr og tver fyrir te som mer tørvai. Til ikkje te er du trai etter gavane, nei, jeg trai etter avvaksinum og i ryklia tjemur tikkum til gåva. Nu hef jeg nóg mykje av öllum og hef jeg iverfló. Mer trúitur ikkje, nu er vi Epafroditusse hef finnst jo gåva tikkara. Indeslian enga, offur, fagna av gúte og honum til gleði. Og gúdmuinn skal etter rygjudum sunum fylla alla trong tikkara og i durt og i Kristi Jesusi. Honum, gúte og fægir okkara, veru durtin og i aldur og allar efur. Amen. Halsi hverjum hælugun og i Kristi Jesusi. Brøvunir og i tjámer eru, leta halsa tykkum. Öll hini hælugun, leta halsa tykkum. Selja tei som høyra til hús kæsarans. Nægi herrans Jesu Krist veru vi anda tykkara.
2: Vi tar til åttna av reina, lesu Filippe Braunum. Hetta Shei, Kristlet Kringvarp. Vid Høyrast.

Du lustar efter tjej. Ikke du har stål og jeg sender deg gode bådskapen om Jesus, tjøkken og samarover, tale, sang og tonelag. Så du velkommen å flytte til stål, gave og kontokkere i bedre banka. Kontonummer 51 2 333 6 6 Takk for stålen.

0: Ja. Lovsongur ljómar hjartanon og í ein deili sangur. Sum Krista eina fernar. Skriva ja. Og Krista so var ta. So ta ein við hugsa um ta vær han her, ja.
1: Sæt ja.
0: Og til ein sum eitur takk fyrir alt. Skal ta kan?
1: Ja.
0: Han her við okstan her. Krista damar ikke til å si, jeg har en oksten her, men han her.
1: Men han var bant her.
0: Han var bant her, og det en sanger som er nøylig an i havet, sier vi. Kom og øyla, vil si latt til meg, sa jeg snar. Men det er bare så bant fra hjertan. Hvordan er det, Gar?
2: Ja.
0: Mm. Hvor er det,
1: Gar? Så det er.
0: Det.
1: Okay.
0: Moin vinner kom. Alt det blir kjære.
1: Ja?
0: Nei.

Nu ber vi til lukkene bøn for tær som lurtar hesa løtt. Jeg vil si om du lurtar nå beinleis, om du lurtar av skjei, eller at du lurtar av Facebook-synet til løtt for gjøtt, etter hesa jokkara løtt. Så ber vi bare herre at jeg vet at onker skyter, onker lurtar nå og tøntjer, jeg har så bruk for at herren taler innom mitt liv. Kanskje at du kjenner ikke en gang henda Jesus, men du huxar, jeg har så bruk for at han taler innom mitt liv, to i livet som jeg begynner at missa innihalt og mening. Og jeg synes ikke at det her, det salen og i meg synker at her, ungen som du kan tala vi med, ungen som du kan si at jeg som, linnar og grøyr mot hjärsta. Jeg oppliva det. Så be herre at etta menneska som nu er i Jesus støv, be om at tala. Tala til etta menneska. Om det en som kjenner til, eller en som ikke kjenner til, tala til etta menneska. Kom hos om menneska noen nær, vi veit det be etter tunne vilja herre. Til du elskar som menneskene. Papi, jeg veit at du gav til en son, du så elskar du hos menneskene. Så elskar du heimen. Og jeg takkje der at du er til en anta. Rører vi gjørster, talar til gjørster hos løt. Han talar til tøyne hos løt. Han elskar det. Han der nær. Han hikker ikkje etter tøyne feilån. Men han ser te. Og det var te han mynda i morløyve. Det var te han mynda i morløyve. Det tynar det han ser. Og det te han ser. Tan som han skapte. Og i spenning, og i kærlega mest av ötlun, skapte han te. Og han elskade det. Det var samme enn som ta. Og han talar nu til løyv. I her. I er fyrir te. Vill du bara komma til mig? Komma så lass att du känner. Jeg skal geva livet til noen innehalt. Talar Herren til dig. Titta han talar. Kom til mig. Hvis du strøyes, du strevast. Hvis du ber tunga byrar. Kom til mig. Jeg skal geva til kvile. Talar Herren til dig. Og da han sier han gjev deg kvile, så er kraft i åren om kvile. Det er kraft i åren om kvile. Du skal kjenne en kvile som du ångan er kjent for, nekker han deg. Da han taler et år til deg, et år fra honom brøyder alt. Det skapar sånn ekv. Og da brøyder nye forringar. Jesu mektige navn, kærleksfotla navn, eisne. Det er kraften, det er kærleksgods. Komma där nere.

0: Hørt og bråten. Vær. Det en sanger om imsa støver som mennesker kunne komme i. Jeg skal sikkert finne han i Hekstam. Krista ble så nervøs nå da jeg får leite, men det gjør han ikke. Jeg holder nesten at jeg finner han her. Herkar vi ikke langt å spille han her, det gjør han ikke. Spill du bare?
1: Det som han er bare, Janne, så... Jeg vet ikke hvorfor hoksen ser han tanke at... At det er anker lurt som kører bil på et nå, og du høver akkurat stekket bilen nå. Og du sier det i årene. Eller at du hokser den der tanken. Yes, talen og yes, til min. Og du sitter her og du er ikke virkelig hos herren til alle til min. Og han elsker det. Han ser til min. Han har myndet det i måløvet. Han har alltid haft det i sin tanken. Og i kveld opplever du et eller det. Jeg vet ikke når det hender, blir det. Opplever du etter, du opplever etter disse løtene. Og jeg kjenner virkelig min andre det største som du opplever.
0: Ja.
1: Herren var siknet det. Alt du. At du alt skal kjenne han. Og alt du skal kjenne han nær.
0: Han ser det her som du er.
1: Fra hese løt, ja.
0: Og hese som er i bilen, hese løt.
1: Ja.
0: Ser, han ser til eisen.
1: Ja.
0: Hentet han et lesen.
1: Ja.

morgen klokkan 13 og i sendingen ved veien ved Regve Johansson Gjester, Tjadon Eladud Jakobsen. Her har Kristelig Kringvarsp.